0: eska umkhi magenga sandam da ka gang makhandu da changa eska mku kang ei gunja bili tamang gwi se sing he tui chua yi kwi se kwi wang gere ka yi panin ngabin kwi yi radio hun sha mchua ma kokobin nga nga mbya kang kwi ngabai chima kokobin nga ng manchua kwe kang hima nga nga ng tamang kwe chima ma kai tua kumisera ma mbanga tabundila tangai nga nga kumisera mukanda kumateu Matias says ta bresikuruwa bresikuruwa firin tuenda neti bresikuru nge yanda matanga tamangi yanu kunda ko yang inga mabundila njam jumba njo anjo akho kwen nga ng kwe ka aga yunganju kwe kong apetika si ndo ka aga ng kamanju kungwe wa tiniwa kwe kinji kwa utubru tuwe deshe nde seji kukubu nunga anjuwabu nda tanga kujuanjuwa a njingi manju kipangila a atakanda kutema kinyunganju maka kutanga banju deku shi akalenga si yeskutu njuanjuwa a kukubu nunga ang kwa aku kwa wakanchi o pitika nga deku shi akalenga si kwa aku eskutu njuwabu nda kesumi mangana amen kama maku misata tanga mukanda Matias says mirishikuruwa Versículo 24. Yang nomang gami joko maktuakin, gami joko taktuasin. Makumisa datangga. Naumu wahi ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkuwabo na kulema mkuwabo. Chipwe aga pandama kumukwabo, kumo, kuyengula mukwabo. Kamu haza kupangela basukulu wabari. Kumpangela wufuko na njambi. Misoko sheng koko nga ng. Mako nchimba mtake tuwa fetika manga kwe. Maati sa itanga kwe kukubi nga ang. Yamju ma kukubi nga e mkukang nga ba mi kaga kwe kakamami. Kwa kasi ya pangka nga ba tungcha. Mako nga kwe five ta. Kasi nga ya tung opu ya yamba siya kwa nga kwe tia akhiri ya nga tia akhiri. Makamanda para awasi tuhanga e. Ka uwa indirin basi cha. Mkwe sa akam bibila kakom jaka kom kwa pangkakan nga ba. Tung ay cha. Momu mung aci tuha kasi apangkakan nga ba tung cha. Akan tu nangu tu apangkila ngu. Tung aci tuha mkwe ngay ku nangka utaka ng. Kasi mwa. Mwa pangkakan nga ba njambi. Lako satana. Hey mkhan tuna njambi. Tam kai uku kundama. Mkakin kautaka kun. Kuku kundema endri satana tang. Ta ma kwen tanga kuku wengkang ito tong sya tong chak ay pangela. Ke ung chingko ngui ya ke ua muha tong ngui o ngung toke wana musenge wa ya kuma kuba ngung. Ta ngawa ka lagu ke kum kuba ngung. Koke sintu na dupita ke chi ta chike kwa chao tanga kwe mga. Magu ke wana musenge mchua kuma kuba ngung. Takai he, ya ke uhe uke, uke wana chumu senge, ya tuwe mlechika ani khan. Tanga waka andoa, ya ke chow take u, doke nga mkukum. Ngoe chika akeke ngayi chika ngakonkwe simba. Kaya nga kum kum kum aga mutanu, ka faifi. Kanga kum kum kum kum ka faifi. Echi tuandoa chi. Tachin da kum kum ka faifi. Takang da kum kum kong. Kaya waka ka tini chi tola chi tachin da kum kum kong ka tini. Sanu kutuwa chuke panga, sanu kutuwa chuke panga tute. Uka saki mana kubang, saki kung kung kubang, taka kukubang, kai kung kung tuna. Nga saki mpanta ke uchi kambo. Hinda ki kong hame, hong pra chi tua, mplang lima tu cinta mkuwa kuwa kuwa nga. Tapi susu ke pangkat kay, susu ke kau hamci kambo, takasa ke mana, kata takasa ke mana susu ke susu singgu kabumbu, cika dua hingga me, singgu ke cinta kikawa, susu ke nak ke pangga, susu ke pangga tuna, takasa ke pangga tuna, takasa ke pangga tuna, hey, saya kahre tem lah sebagai singa kuya kula, tem lah sebagai singa kuya kula, takai hey. Saka singa kwa kama kehe, nima auke kea wumbu. Kango wando anga kwe, wute wange nganga kwe mchiusi ke panga. Tenga kanda ke ala, tenkulu make kama za ngu. Tekwa teka amak tuishimi, amak to tuishimi, yandu ee kuke kwa sama kwa mta kwa kaming. Ta sana kuda ke panga kanda nima kake kwe, kanda nima kakuke kwao. Saya kuku kawak kuya, mereka makan hangat tak kaku ka, kacum cawu sih sih. Karena ni makan tu aku, ngah aw, tu tu kau talu, tu tu kau ni mahu sih sih. Tapi makan ngah dah cuci tak kau cuci, ngah dah cuci tak kau cuci, tak kau siang ngah cawa, tak kau siang ngah cawa, ya cawa kewa, kekal ubu bukan tak kewa na, tak aku dia cuci. Tega se kwa ngabangu a muta ngechinde singane kwa ngabangu nge ngane ke ganga ba muta nge chwa khondwa sha oke nga khondwa tanga ndeke chinde a chinde kwa ye chinde ke kwa chinde tanga nga mate tanga ke kwa tanga kwe ngonde ke kwa ndeke kane ka ngoko a kale ke wa chu tanga ra chinde ke kwa te ba chwa ya ke nga ba chi ka mung ke ka bi u te ke bu te ka ke kham Nang dai da chuan ngai ngu, dang dai ngu da chi tua chu ngu, ang dai chi tua chu ku kua, chi tua, da ge gui ku kua gam kondo, da gam kondo ge gua ding ge gui ya, ga ge ne ga ngu, mang ge ge ngu mu xie xie, mu zhe ge ta ba kua, dang na gua chua, ma ben na ba, a ben na gu ka chua mu zhe ta ba kua, dang na wa ge an du a, ge ba de ge ngu a. Ngawa ng ya shoko, ta ng jinde ng a shoko. Tengke ke kaisi kaktaba, nche kaktaba ta kuya, ming gama nge mi shoko shuma ngay kare chua uwa. Taka chuka ke ondo a, kake kake tunda problema ngawu. Ngawu, ya kya ndake ng da akwa sa akula. Ta, sa ngawa nge na sa choke ngwa kwe. Ng a, sa ke ng a, Mungkin ngaku amal tiniri, tiniri, tuke ku yalfiri, twalfiri, yeniri, tuke ku cuit, tuke ku driiri, tuke driiri, anda hamba lah alfiri. Jika ni, kamu tak kesal sama ngaku kui, tak kesal ngaku kui, jika anda kewang gile, tanggile, gile kah gile. Jadi tak kau cundeng kau ya lemah tu ah. Tengah tak kau cundeng kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Tengah ni kan si tuan tu akan tengah kunga, tengah nukar dah sanggup dia wah wang num, tengah ni kan kondo, tengah ni kan muda ke kanggi dia kau, macam muri jaga kau muka kau ngai, primer uci, apa ni ngapa si tuan dapat ngapa ke siapa, mau makan ni tengah kau umplu blema, macam apa ke enga, ke sing. Hega sing ya kumgong, si tuanjin zha kumgong, ya kumgong, si tuanjin zha kumgong, si tuan lo ke sing zhao ngaku, mcam mcam chuan kuang, hong tiu plekin dule obum, mcao kum plekin dule, tak aji chi, ah, hene kui mi kagang, mcam aji tua, kagang mcao wang gereka, tak mcao di wang gereka, mcao di wi, inda masih tak mcao panggil atung cha, makang dek mcao u, tak mcao di mcao cha cheng kari. Tak mcao cheng kari, ini kerja kau kau tunggu bukan kau mcao bangga. 干多干活，帮给他通家。他可不干嘛管人家鬼？阿妈都养就蛮牙脱啊，养牙太毛啊，养牙太毛啊的。耶稣基督啊，都唔不然牙蒙，是不是干干？还马上就传个信，就传去，干马上就传去，他唔贵。木头哇，怎呢？我唔管过这个，我看那个木啊，是传来安干。怎么个？也是一直这个安干我拿我晓得呢。唔管那个晓得呢，现在个现在个是传，现在个耶稣基督，耶稣基督我安靠，马上给嘞，给真个安传，我看到啊巧啊，但安那个可不那个耶稣基督啊，都安传啊。唔知嘛，阿行过啦，唔该晒关，唔到边人帮佢啦，完全俾教唔帮佢啦通家，但阿只佢个唔讲，马瓜等个阿班个把安 DV， DV 唔行过啦耶稣，冇乜嘢事做阿牙托口，加讲，万一等个阿先知托听应噶，但你等个鬼真冇冇得输啦，也唔住，冇办法打谢谢，唔该先我话听。怎么看嗯也是在帮个开呀也都在干怎么看的不给心也是也是也是给了给心去拖看的还给管定个鬼鬼人嘛给干嘛得管定鬼人嘛话给干嘛阿妈做心密阿妈做心密阿妈做心密然后就给帮个看不得那鬼怎么的但是阿帮给人家比也是他帮给人家给我告诉你看看怎么给沙滩阿阿嘎滚啊按照关系的阿弟沙滩鬼人嘛给干嘛晓得那瓜那个阿妈关心咪，给阿姑给，给阿姑给，我讲给那个还关注我们家关帮个，阿在那关帮给他咪，他阿姐姐，也是可以做阿种阿托啊，晓得那嗯，晓得那啥子托，也是可以做阿托搞，这托这托第一，也唔就嘛阿行过了，阿本个吧行过了，这托本个吧阿托唔客气啊，但唔讲你。做我干干搞完在耶稣干干搞完在干干搞完在撒旦，干这团那个帮个，但怎么看到啊？也给也给爱嘞，过来嘛这团队干嘛提起？也挂点个鬼米，按黑米这个帮个开，我撒旦怎么挂？按黑米，米这个也给帮个，马过来干，马过来干我呀，按我等个鬼阿对阿对什么米？唔点吧，可可能讲。Hangula Yesu Kristu. Hangula Yesu Kristu, Yesu Kristu yang. Yang ata. Yesu Kristu yang ngak thua a. Gua cikang hengele. Ke cia cikang ngak thua. Cing kwa kan a chawa. A cing ngak Yesu Kristu yang ngak thua a. A thua kukul ngang. Da pan ngak adu bin cia Yesu Kristu. Ngtua kasina wang gere ka andu ka cipang ka dendole. Da kan dendole kan da kan cipang lage pangga.也是也是给这团个那个这个给帮个，有个小娃，我讲刚刚，啊，把现在的安，啊，本来吧，啊，韩国啦，阿妈帮给了通家，阿妈帮给了我们去给看的，空，啊，本来吧，啊，韩国啦，啊，他本来帮给了耶稣，他就帮给了撒旦，他那个他帮个，还是真的给阿瓜撒过啦，啊，本来吧，安迪比，嗯，去。帮给了耶稣的，哦，安迪比，帮给了撒旦的，还哪个？搞我国啥？干嘛国啥？我唔知，国经国国通家，通家多帮个，啊，帮了安迪比，去帮给了耶稣基督的，你耶稣基督养哪托啊？我这个干嘛去？尽管去安个，尽管多，也给烟的，也给开的。唔公公看，咋个查吧？大概肯定个有，你咪搞个啥物？也搞个什么物事？尽管我，咪过来搞一干嘛？但我弄那个工资团子，哎，这些那个国事，那个牙托呀，那个牙托臭啊，改牙托臭啊，那个牙托没呢？某某尽管看多，也学过行，有个官今天也学过行，有个那不如不来嘛？但阿姐姐，可可不能讲。把工作人家啊， 방게라 예수 그리스도 내 예수 그리스도 양약혼을 낳아 예수 그리스도 와 프론돔 국과사 다가가 무무에네 무만아도 홍방가 방게라 통자 담게 삼빈빌하게 과무 무까방나 방게라 통자 방게라 통내 무까방게란 지암비 내고 샤테나 아펜가 바 한글라 사탄 오픈 잠비 데 예수 그리스도 아 둥나 아 그지가 나 트와지 트와캉 지 트와캉 야케 시안다 데게 데게 데게 크리티 야 무주보 과세미 다마시 예수 그리스도 게 과샤 머리진 아파시 얌주 막 아코 고민가이 아 한글라 얌주마 한글라 코 고민가이 아마 한글라 예수 그리스도 예 왕 아트와카오 디 아마 한글라 사탄 왕 쿵카오 사탄아 왕 가무 그치가 무게샤 해친 거 안다 겨우 게레게치 해 사탄아 게가 무게샤 비빌라 게 꽈무 디 그 사탄아 왕 가무 무투마 예수 예수왕 예수와 투마무 데 다 가 마투마 사탄 사탄아 콩누 왕 가무 고치가 해 지가 게 군데 싶고 진거 아캉 마고 아담불라 예수 그리스도 네 예왕 야왕 아토아 토아 훈 훈아 사드나 고 누아가 미쇼고싱 마고 고고 빙강 담불라 리장 무리장 야 소나 아까 한글라 무자펜 마 아빵가 토아 오가싱 치트와아 간구반 무싱 고비 쿵지 강와 와와와와 카마는 토아가감가 악토가니 담금 토아토 간호 광고지가 해지 과칸다 뭔게 방가 다겠나 답자 막한다 그거 심해 골마게 가마 된가 막도 심이 나고 사다 고는 거 당남 답감 당가고 아 막도게 심이 그가에 잡고 방가 가야 지가 고 방가 아고 방게 근데 고 방가 미치게 간다 미치마 막은 빠삼티 고고민 세가 샤리장 리장 예수기도 안 아토 야둥아 아벤가 바치 무칭 아마야 한글아야 장글아 예수네 무작자오 무장고 무작고인다 가고 있게 가고 있게 진짜 무작번 남장글아 예수기준네 고분강 아메 무작분디라 잠좀봐 안주안주 아 과코 고분강 아게 큰가반주 에게 윤간조게 샤카양 가지고 아끈구이 아까 관주 된가군지 또 반가지 방게라 통짜 몸 통짜 그와 과산주 몸 간주 아빵게라 아와 방게라 사탄 아까 또 아빵가 몸 이제 꿈깐 에덴 또 꿈깟자 더 간주 또 까강가 건주 까에 사탄 아까 까강가 건주 까 예수 저 까운주 까우시시 오픈 입단 까우시고 사탄 오주 오픈 입단 까우시고 아 진거와 캉 나그 근데가 뭐 방같이 간 좀도 못 막향 나그 크티 얌주 먹고 와서야 다 뭐 하신가를 막향 감 콘데 고치 토하게 고인길이 길이 강와 예수 그리스도께 나 토하 너 막향 안가 고치가 그 타반 미 내가 개강 요게 타반다 오플블로 개와나 오보야 저거 저거 콘 오보야 양다 가지고 저거 콘야 아직 그거 보는 강 한글라 예수 그리스도 예수 그리스도 끝나봐 아 진짜 아고 있강 누베스기 사안용가 아 나 자 예수 그리스도가 가우시 또 아까고 과거 예수 그리스도 잡는다고 생각만 가나 아멘
1: 네